0: नाम गुम जाएगा फिल्म निकित को खनासोना मने हैं वन बाबुल सुप्रियो ये रंगपा ताऊ देख जैसा नहीं जमानो ने सिमांग चेत बजों हिंदी को बरों को चेत बजी मिचिवो इंग्लिश को बरों को दिल्ली स्टेशन को खनासोना मंगे नारो जो जो चेत बजी मिकुलाचियो सरगो सराम अदोपनी इंग्लिश को बरों को शिलोंग स्टेशन को कमतांगे यान आकाशवाणी चुरा
1: Bersih cicat kapna singa hama. Endak yang odena tangni pu nama nani dal bega bubble ko gemat nabe. Hajar gini kogrup tok bersih ni Oktober 1 tarik ba unas kang bersih cicat kapahode. Ya nak ni mat gini bel ko akangan ni somai sokaha.
2: Unga ba Indian Election Commission Special Intensive Revision ni getam gupa bakko abaci ngati ngaha. Booth level officer ang hajar gini kogrup tok bersih ni jun kolachi tarik ko ni. Julai kogrup suku tarik ko na nasimoni nukona riangin. Uni gemen nak ni lekarang ko tarik dun subo.
1: Hajar gini kogrup tok bersih ni Agus bunga tarik ko na simangni bimurang ko electoral rollo sekatani booth kang gupa Again, my bagualani ba kanga nirang dungode hajal guni kulutok bulsi ni August bunga tarik aro September bri tarik ni gisepo tarik apna sumerang kot nanggen.
2: October sni tarik ko bulkam kapa electoral rule ko nakadat na skang nani bimang kaket kapa unan nanggen. Skang kapa chang na sigatani ko takpinga ma. Yan nagtuwa ba? Nani aduk ko sungdung kamani aro bulsi ko sakyon ni kapa lekharang baksa na passport size photo ko sa nangaya ba?
1: Na anak ni jakatele matgaman bulrang ko jakalbo. Na andin ka na matgapa voter helpline number sa sku bunga jiro na kabo. Voter helpline app ko download ka bo ba voters.eci.gov.in na napanginibo.
2: Una agri ba? ceomeghalaya.nic.in na napangini naman gin? Punggap pa ang ubo, may nanak ni kurang gamsata.
1: Yakub Yatgapa, Chief Electoral Officer, Meghalaya.

0: Nak simang casun tali kirang kuat ni semua yo hil kris yang mana kirang kok nak so nama nah tau tek tek sani jap nak simang sakaban mana ni kirang kok nak sekarang mana gian.
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Mandi dong ama, angga nak simang ni boot level officer, haja gini kalau double C ni SIR ni voter enumeration nari batem.
2: Oh, unara angga ramai ku dakna nanggen.
1: Dakna nang ni rang di altua ba, kak sapai yano nak ni geman si rakyat ni rang omong jawa rang ku nien ba, enumeration form mo gapat ya soy kakpo, aro baby kita yano mai ba thari dapna nang ni rang dongo di angga uyat pabo.
2: Mai dak ba thari dapna ni rang.
1: Jika isong ni bimu rang ku deng tangata ni, nak ni bimu si gwala ni, nak ni nuko ni jutang kapa mandi rang, ba ketal boot po namat gapa mandi rang ku si katamat gen.
2: Altua de. Hindi ba yaramay na gamchata?
1: Electoral roll lock kaket ka ba bimu ko sega tanira a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang tang nibil ko jakale bot po na aro jakatele sa sung ka nibil rang kumang rak patan na takchakin.
2: Oo, dako diyong ayo?
1: Matela ni nang ibakar manina.
3: Bil rang haja gani ko tok bisini esa na siman no konari bang odi wa mukon chak sogo aro na ni bota dita rang ko na mini rupo year form ko gapat po aro electoral roll lock kaket tonge ketal kuya tanirang dongo de kapation bo mai ba agan thala tanirang ko nang nikeng ode andan khana man gopa voter helpline number sa sku bonga jiro na kol kabo voter helpline app ko download kabo ba votersici.gov.in website na pangi nibo una agre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website na pangi nina gataba man gen nang ni phuna ne nang ni phurang nang ni bakre mani gamchat pia yakhu yat kupa chief electoral officer meghalaya
4: Nasimang ni dakna nanginirang altubea. Kasa pa ay yano nang nigumin si rakyanirang omong uja, warang ko niyen ba, enumeration form o kapate soy kaat po. Aro bano ba gwala nirang ko tarirap na nangode, ang nawiyat po.
5: Indian Election Commission, June Kolachi tariko ni July Kogruks ko tariko na special intensive revision ni, katam ko pa bako abat singate nga ha. Good level official ang nasimang ni nukantyo na riangin.
6: Nukantyo na?
5: Oe, nukantyo na riangin ba. Wamang nasimang ni duplicate, enumeration form ko kapat sina ulgen, aro kinsa ko nasimang rakit sina dunbagen, na main altua ba.
6: Aro wijo, bisong ni rebao na simang mamung lika ko na nang jawa.
2: Anga nuko dong jaw say.
5: Oh, charging na nang jawa ba? Dong jaw ba biyal orangan enumeration form ko nang iduk basulun doon na agen ba? Aro ko matang kujana dupete wamang sanggatam na kinko iba patay agen. Aro na amay ba si anilang bunggin si mo ode wamang na kol ka ay gulpat na ba matnagin?
2: Oh, yara na menal tubi ade. Hindi ba? Anga ra yako bano niko talir agen?
5: Tandun ka na manggupa, voter helpline number, sasku bunga jiro na ka ato, ba voter helpline F ko download ka bo, ba voters eci.gov.in website na napa. Panginibo aru unbaksa www.ceomeghalaya.nic.in website una bana panginina matgen
2: nakni kurang nakni punanibel nakni doga cholon uko gemat nabe yakku wiat kepa chief electoral officer meghalaya
7: Now, Jolzo Nasimang, Balju Momani Gitrangok Nas Kanamangan, Gitrang Nia, Chanchiata Tamiko, Aro Katongni Dogai Gitrangok Nasanamangan.

0: 내게 옹행온 야 아워코 만나니 그만 칸득게 달랐나만 파긴 마.
1: 에버트 코만네데 젠셀로 아가 나갈은 신 오픈 데릭 받침 은이자만은 친가 젠 솔라레 빠네랑 고 송고다카하 데시야간 그만 대충급을 파크랑 고다카하 은은 만네랑 방이 방이 니나타리앙하 은왕아 비마가랑 군 남미데 다리쿠제 쯤 컴플리트 다리쿠제 쯤 스코랑 군 다리쿠제 쯤 은은 만네랑 방이 방이 니나리야 레그나 살사우데 조르날스랑 리엠나 앙코 스님나 탈라템나 비송 페팔로 갔다하 Uni zaman de uni bersih sakon angna ewat kun ayah ya distrik ewat. Uni zaman de yuti resing ko state ewat ko angna na.
0: Na ane saksa sulla repa niyo changani na district aro state level award ko manpal gpang amo. Nekyong ingon ya award ko nang naot na gta surkariyara nang ni changa sapani ko maikai wiyaha ba maikai nang ko recognize ka emna ya award ko na ha.
1: Angni skangwa ebotrang khu manes khangan anga ding thang thang wiaprang si ani no megale ko represent ka abdonga je khae delhi chi changsari anga film director le program no exhibition anga no megale ko represent ka ya andigna aru gani popa delhi chi ang thae no ba anga megale ni tan ri anga andigna hajar gani sni bilsio ba no ba north east zone nhcc cultural center no ba meghalaya ne ta represent ka no chinga sulle repe no mizum dun ba no ang ni bim garang ko am khamarak meghalaya ne thapi duni ya eni ja manu bilsi sak pone hajar gani chitok prishong na district ewat ko na ha nikme eni ja manu aro hajar gani chi cheto uti rotching ewat ko state ewat ko ngam na ha
0: yanak ni man gamna wartrangara nakna san mukhamra songkura bai cha handi ba anchni achik chatrangna ba blongin mukhamra songkura ba hanimna nakna tamna ya sulare pani na griban a gapan khamrang ko ba khainga ma
1: anga biben sulare pa ko takyo na nga full time de ungthai ja full time da ke khana khana tam jamina nokni meberang namin biji ung gung dung ya ndiba anga jensalo ewatang kumat nang ha mai bang ha undu de anga ade tate antangan full time monga terakang ha yan sen janggi thang ni suru nga ha lokem na angni ta sia kan pres sumai khun ya a ji rang khu dakaya good qualification ogi ja semen ne gam garang go ba ka ta ya pani charang go ka ta ka ta te aro welding ka ta welder rang go
0: ne kyong ge chu ma odina a ya so la re pani na gre ba gu pen kham rang go ba kha cha pa ya mo yani gi sepon na a रेडियो रंगो बा खनाना नमनकमा
1: रेडियो बका छुनाउने रेडियो खना तना नमनका छुनाउने ना गिसको रेडियो रंगो कनेम ना सवने क्रम मना आरो गीत रंगो रुप नता नमनका
0: नाबा रेडियो गीत रंगा दुंगा हमो
1: वेट
0: नानी नमनक पत के पा प्रोग्राम रंगरा माय प्रोग्राम रंगो ना खनाना नमनक पता
1: मुंगसुम बटे गोस्पिर रंगोनी को आरो पेट्रोटिक सुंग वरंगो नमनक पता Lap semua orang kena dapat pelajaran, mungkin dia umja le, interest umja. Negeri mana ada tahu tak ni ke program ni ke sanik sakup interview kah ni ke, mai pernah mungkin uang, mai pernah kau yang nak pernah ko, yang aku nak nak pata.
0: Handam armarak, saksa sulna ripna sabke pasan uang aja, andiba saksa gitrungna sabke pabang uang. Wadita bersirang nas kang, ya stationo na songnar metelani gitrung ko cipang ha, arunir gepa gitrung oni metambak rangko, na simang daok na sunaman gen.